Save Us, man også kommer til at opleve. Premiere på programmet her den 10. i 10. Det hedder i øvrigt nu med Simon Kvam som vært. Simon siger. Simon Says.

her, det er Burhan G og Medina med Gem dit nummer lige her på Radio Viborg. Nu skal vi til at høre et fantastisk nummer fra 2021. Det her, The Weeknd.